0: día, comenzamos con una nueva edición de este programa de información local, no que vamos a repasar las principales novedades da información da actualidade dos nosos concellos, dos máis próximos do Carballiño e o Ribeiro, nunha xornada na que comezamos novo mes. Estamos a xoves e día 1 de outubro. Arranca este mes, faino ademais con tempo de outono, pero un poquinho mellor de como se despediu setembro. Recordamos que onte aínda tiñamos precipitacións pola xornada matutina no día de feira e tamén o día anterior. Hoxe non vamos a ter chuvia, vamos ver un pouquiño máis o sol, pero eso sí, baixaron considerablemente as temperaturas na xornada de onte, sobre todo pola noite. Esta noite foi bastante fría, de feito os termómetros baixaron ata os 7 graus de temperatura mínima nas terras do Carballiño, un pouquiño máis altas no Ribeiro, onde se situaron en 8-9 graus. Así que unha noite e primeiras horas da mañá bastante fresquiñas. E hoxe o anticiclón vai a volver, pero vai a volver pouco a pouco. Así que se onte tiñamos tamén durante o día temperaturas bastante frescas, foronse as chuvias pola mañá, pero a tarde quedou bastante fresca, con 20 grados de máxima no Carballiño. Hoxe pouco vamos a notar a diferencia, chegaremos aos 22. O que pase que o estar sen chuvia, pois sí que notaremos en canto a sensación térmica, pois quizáis un pouquiño de temperatura un pouquiño máis agradable. En todo caso, que van a seguir subindo as temperaturas, tanto as máximas como as mínimas. Oxe, digamos que é unha xornada un pouco de transición, con intervalos de nubes e claros, máximas aínda baixas, chegaremos aos 22 de máxima no Carballiño e 24 no Ribeiro. Como decíamos, as mínimas de onte bastante frías, pero van a comezar a subir, e esta xornada de hoxe tamén vai a ser aínda unha noite fresquiña, donde volveremos a situarnos en torno aos 8 grados de mínima, onte eran 7, como decíamos. Pero mañá venres a situación vai a mudar un pouquiño. Vamos a subir as máximas, vamos a ter un pouquiño máis de sol e chegaremos aos 25 graus no Carballiño e 27 no Ribeiro. E as mínimas van a subir ata os 13. E o sábado e o domingo, pois a situación vai a ser moi semellante a do venres, intervalos de nubes e claros, temperaturas, iso sí, un pouquiño máis cálidas tanto sábado como domingo, no que nos situaremos xa en valores de 27 graus de máxima no Carballiño e 29 no Ribeiro, así que temperaturas máis agradables, pero sen moito sol. Isto quere decir que, pois cando xa o sol se empece a ocultar, vamos a notar máis fresco, pero aínda así non vai a ser unha temperatura mínima tan baixa como a desta pasada noite. Vamos a situarnos en 13 grados de mínima durante a fin de semana. Bueno, vamos a salvar, segundo parece, o sábado e o domingo, porque logo lunes xa volverán as chuvias. Ademais, en principio non habería descenso de temperatura, senón que a sensación sería cálida, porque esas chuvias van a vir acompañadas de treboadas. Isto é o que a predicción vaticina para o día de hoxe, no día de hoxe, quero decir. Lunes e martes con chuvia, que pode vir con precipitacións acompañadas de treboadas, que se estenderían, pois como decíamos, lunes e martes, quizáis tamén ata o mércores, con temperaturas que irían baixando progresivamente a medida que avancen os días. Así que nada, que a mensaxe é que hai que aproveitar a fin de semana, que vamos a ter un tempo máis ou menos agradable, que logo volven as precipitacións. E para repasar a información de este primeiro día de outubro, acompáñanos xa Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Hola, buenos días. Por fin sin lluvia otra vez.
0: Bueno, sin lluvia pero con frío, que vimos más abrigadas, José.
1: Pero bueno, un poco más abrigadiñas, pero sin lluvia. Así que sequiñas por lo menos. Comenzamos que Asociación da Memoria da Castela Galega reclama otros modelos de festas de setembro.
0: Pues vamos a comenzar ainda falando das festas do setembro, a pesar de que estamos en outubro, e é que a Asociación da Memoria da Castela Galega, asociación carballiñesa que se constituía recentemente, pois vén de emitir un comunicado no que fai balance do que foron as festas. É unha asociación cultural, precisamente o seu comunicado vai nesta liña, en que as festas do setembro están perdendo ese carácter tradicional e cultural. Sinalan que, aínda que as festas teñen un papel económico importante para certos sectores deberían estar enfocadas a que os veciños as desfruten o máximo, fomentando o encontro, a interacción e ofrecendo actividades que se adapten a gustos variados. Apunta o colectivo que estas festas estánse afastando dos veciños en vez de animalos a participar e pregúntanse en qué modelo se inspiran. En este caso, pois botan de menos algunhas das actividades que antano tiñan moito éxito e que marcaban o carácter tradicional das festas do San Cibrao. Din que nos últimos anos todo parece repetirse sen ninguna novidade ou vontade de mellorar, que a programación amosa pouco interese e mesmo rutina e desgana por parte do goberno municipal, e tamén apuntan que se isto segue así, o seguinte paso será perder as festas como xa pasou con outras tradicións. Lembran que as festas do setembro forman parte dunha cultura esencial dos carballiñeses e da nosa historia, das nosas lembranzas, e falan dunhas festas que foron un símbolo de identidade e que non hai motivo, por tanto, para degradalas deste xeito. Por iso, creen que tanto o goberno municipal como a sociedade do Carballiño deberían crear un espazo para reflexionar e preparar con máis visión as festas no futuro. Pois cales son as consideracións que

0: De hai anos e lembran tamén a falta de outros eventos tradicionais como por exemplo a Festa da Poesía. Botan de menos tamén aqueles artigos que incluía o libro das festas e que tanta información histórica nos aportaban e pregúntanse que criterios se usan para deixar fora este tipo de propostas que ademais teñen un custo moito menor que o das orquestas. En resumo, di esta asociación que as festas tamén teñen que reflectir o que somos cultural e musicalmente, fomentar a participación dos veciños e que sería mellor ser máis selectivos á hora de ofrecer opcións máis variadas e, sobre todo, abrir a programación á participación de asociacións e persoas interesadas.
1: Este sábado teremos unha nova edición do Día da Bífido Carballiño.
0: Pois sí, ademais de a programación cultural ampla que vamos a ter esta fin de semana, vamos a ter tamén este evento deportivo, Volve o Día da Bici, que o Concello do Carballiño impulsa na súa edición número 21, mesturando deporte, diversión, música e sorteos. O punto de partida será a Praza da Veracruz, ás 11:30 da mañá. O percorrido ten 8 kilómetros, está adaptado a todas as idades e niveis, e se trata, pois, de fomentar un día de lecer e de exercicio físico sen coches. Así que esta é a idea, promover un estilo de vida activa e saudable para toda a familia. E a proba, pois, tamén haberá incluirá un circuito para os máis pequenos na mesma Praza da Veracruz e o percorrido de 8 km para todos os participantes. Haberá tamén animación musical e sorteos o remate da actividade. A inscripción está aberta en pressclub.laregión.es.
1: Este sábado tamén teremos música no Festival Galaico Portugués do Casino do Carballiño.
0: Recordamos, outra cita para esta fin de semana, 8:30 da tarde no auditorio, a edición número 43 deste festival, no que participarán este ano o Orfeón de Voces Graves de Vila García de Arousa, o Quinteto Dolmen Brás e o coro de a Casa de Santa Casa da Misericordia de Lamego, que é a agrupación portuguesa que participa neste festival, ademais, por suposto, da organizadora da Coral Polifónica do Casino do Carballiño. Uniránse as voces en actuacións separadas que logo concluirán cunha actuación conxunta, un evento que sempre en cada edición reúne a numeroso público e que unha vez máis teremos a oportunidade de desfrutar de xeito gratuito este sábado no Auditorio do Carballiño. E non será a única actividade. Decíamos estas dúas porque son as que se presentaron onte, pero recordo vos que teremos cine, que teremos teatro, que teremos o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas e que temos tamén algunha outra actividade na comarca do Ribeiro, que tamén o domingo celebra, por certo, o seu Día da Bici. Así que moitas propostas que vamos a repasar tanto hoxe como mañá, que sendo venres faremos unha xenda máis ampla da fin de semana. Agora imos a facer unha pequeniña pausa e a repasar tamén outros contidos que nos restan para completar a folla informativa do día.

0: portugués con representantes da Coral Polifónica do Casino do Carballiño, pero tamén tiñamos un momento para falar da actualidade municipal do noso concello do Carballiño e en este caso unha actualidade que pasa no máis reciente pola sesión plenaria coa que se retomaba o curso político o último xoves de setembro que foi a semana pasada. Pois xa sabedes que sempre solemos facer un pouco balance deses temas tratados a través das mocións que presentan os grupos da oposición. E onte tocaba o turno a concelleira non adscrita do Concello do Carballiño, Sofía García. Foi un pleno no que tamén se aprobou a conta xeral. Antes de falar do que foi o contido da moción que Sofía García levou a este pleno, falábamos delo, desa conta xeral que non contaba co respaldo dos grupos da oposición. Ela, Sofía García, nos explicaba o motivo.
1: A ver, se xa decidiran continuistas estas contas tiven que marcar con fluorescente cálida o informe técnico do 24 e do 25, porque é que eran clavados. Entón, claro, si tú partes de que tes un acordo de goberno dos partidos políticos para aprobar unos orzamentos e cambiar a dinámicas que se viña executando cos orzamentos no Concello do Carballiño e despois o resultado vencendo o mesmo que os anos anteriores, pois aí é onde se ve o gran suspenso do equipo de goberno. Claro, vamos a ver, xa empezamos con que, por exemplo, para mí, para Sofía García, o pleno do outro día é o pleno máis importante do ano, porque o pleno dos orzamentos é importante, porque, bueno, te dís donde queres gastar os cartos, pero o pleno da conta xeral é donde realmente gastaches os cartos. E eu o resumo que fago, a conclusión que fago dos datos que vi, dos datos que estudei, é que non hai problema de cartos, sino que hai problema de prioridades e problema para executar os cartos. E digo isto basándome en que arrancamos con un orzamento de 11 millóns e medio de euros, modificamos e aumentamos en 5 millóns de euros, que nos dá un orzamento final de 10 a 7 millóns de euros, pero que non foi o que se executou. A este goberno sobraron ya máis de 3 millóns de euros. Carmen, ti sabes como a min, porque a xente diríxese a nos que a primeira excusa que ten o equipo de goberno cando alguén lle vai pedir algo é que non hai cartos. Entón, non é certo, porque podo poner infinidade de exemplos. Bueno, estamos nun concello donde non hai emerxencia social, porque gastáronse 0 euros. Claro, tú orzamentas, cando sales presentando os orzamentos, que por certo, teño que recordar que este ano estamos sin orzamentos, teño que recordar que hai un goberno con maioría absoluta e o máis prioritario é ter un orzamento donde tú teñas planificado os teus proxectos, o que vas executar e o que llevas a ofrecer a veciñanza do Carballiño, porque claro...

0: Esto decía Sofía García, sobre as contas xerais que finalmente quedaron aprobadas, pero coas que foi moi crítica a concelleira non adscrita, pois porque decía que, por exemplo, quedou remanente sen gastar cando hai un montón de necesidades no Carballiño nas que se podían investir eses cartos. Falaba tamén dunhas contas, pois como acabamos de escoitar, continuistas, que en nada se separan das do ano anterior, e falaba tamén da ausencia de proxectos novos, de proxectos que son necesarios e que seguen sen realizarse a pesar dos numerosos anuncios. Isto en canto ás contas. Logo Sofía García tamén nos trasladaba pois parte do contido desa moción que levaba ao pleno, no que defendía que a conciliación se integrase nas políticas municipais en todas as facetas da vida. Facía alusión, por exemplo, á falla de plazas para dar cobertura á demanda no que ten que ver coa conciliación infantil, no Bo Día Familia, tamén de falta de propostas que faciliten que a mocidade teña unha alternativa e unha opción, porque isto tamén é conciliación para as familias, e por outra banda tamén sobre os cuidados dos maiores, que tamén en este caso as familias teñen que buscar opcións e alternativas, porque o Carballiño, por exemplo, non conta con un centro de día público. Son algunhas das cuestións que trasladaba ao pleno nunha moción que non contou co respaldo de Partido Popular e Partido Socialista.
1: A ver, que xa están facendo todo, o que eu pedía na moción, que era un plan integral de conciliación en todas as etapas da vida de unha persoa, que como tú ben decías, hai que conciliar ca infancia, hai que conciliar ca mocidade e hai que conciliar cos nosos maiores, e hai que cuidar dos nosos maiores, non? Cada familia a toda a fórmula que elixa. Entón, vamos a ser un concello que pone no centro as políticas dos cuidados, as políticas de conciliación, porque, bueno, sempre suelen recaer nos ombreiros das mulleres, e entón vamos a sentarnos. Sabemos que non son suficientes os recursos que se invirten neste concello, que non son suficientes os números de o número de plazas. Oye, vamos a sentarnos, vamos a contar con todos os actores, é dicir, cas familias, cos nosos maiores, ca nosa mocidade. Fíxate que a importancia que ten contar ca nosa mocidade para facer os partícipes, para que se sintan, oye, dentro do... Pois non sei que lle parece un mal do que propusen. Ah, que estemos a Xunta de Galicia a que, por favor, aporte esa partida orzamentaria, pois para construir ese centro de día, porque con recursos propios do concello non somos capaces, pois, de construir un centro de día, non somos capaces de construir esa casa da xuventude e da mocidade, bueno, ese espacio que ten que ter a nosa mocidade, os nosos adolescentes, que as familias o piden a berros, e que aparte tanto por parte da mocidade, como por parte dos maiores, como por parte dos pequenos, o sea, que as familias o piden, que teñamos un plan, que as familias en periodos non lectivos estemos tranquilos porque sepamos que vamos a ter ese servicio, pero un servicio completo. Fíjate, Carmen, que vale, ahora tenemos un servicio de conciliación, o Bo Día Familia. Bueno, pois eu dime un dato no pleno, repito aquí, temos unha población de menos e menas de 0 a 9 anos, xa hasta os 9 sí. anos, de 837 rapaces, e debemos ter 60 plazas no Bo Día Familia. Hombre, un pouquinho escasos creo que estamos.
0: Pois así, o comentaba Sofía García. Aquí escoitábamos que falaba da falta de plazas do Bo Día Familia, desa escasez dada a elevada demanda, pero tamén, como decíamos, poñía o foco na falta de opcións para a xuventude, onde está esa famosa Casa da Xuventude que leva tantos anos pedíndose, ou ben outras opcións alternativas. Facía alusión, por exemplo, a falta de unha oficina municipal da xuventude como a que teñen outros concellos próximos de menos poboación, como a de Rivadavia, que fomenta unha serie de actividades ao longo do ano para os máis novos, para a mocidade. E tamén facía alusión, como decíamos, a os nosos maiores, a conciliación cando temos persoas maiores en casa, tamén é moi importante. De aí esa demanda dun centro de día público que leva tempo tamén no caixón, e tamén facía alusión á necesidade de instar a Xunta de Galicia a que aumente o número de horas que se conceden ás familias no servizo de axuda no fogar. Pois unha moción, como decíamos, que por non coincidir na súa totalidade en algúns puntos rexeitaba o grupo de goberno. Decían por unha banda que algunhas cuestións eran nas que xa estaban traballando, e por tanto non coincidir coa totalidade da proposta, optaban polo voto en contra. Pois isto, en canto á sesión plenaria que abría o novo curso político no Concello do Carballiño e polo demais, hoxe toca novamente abrir a nosa tertulia despois da unha da tarde e aí vamos a falar, bueno, do pleno xa falamos a semana pasada, pero falaremos de outras cuestións tamén da actualidade e aínda de algúns coletazos que nos deixa esa sesión plenaria. Máis cousas, máis informacións e apuntamentos que nos trae esta xornada. Recordamos que temos por diante unha fin de semana na que ademais desas actividades que acabamos de comentar, o Día da Bici e o Festival Galaico Portugués que organiza a Coral Polifónica do Casino do Carballín, recordamos que temos máis cousiñas, o Benres arranca o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, que vai a ter no Carballiño, concretamente en Cabanelas, tres sesións nas que se vai a falar do Ribeiro, a cultura do viño, o patrimonio, o territorio e as súas xentes. Este é o tema sobre o que van a versar as máis de 25 ponencias e comunicacións que se van a tratar nestes tres días con cuestións como a historia, a arte, a arqueoloxía, o clima, a literatura ou a natureza, todo elo relacionado coa veciña comarca do Ribeiro. Abrirá o Congreso a conferencia de Pablo Rodríguez Oitabén e Paula Rodríguez, fundadores da Asociación Ridimoas e impulsores do Bosque de Ridimoas, que está en Beade e que é un exemplo, ademais, multipremiado precisamente como exemplo de aposta pola conservación da natureza. Falaremos tamén delo e teremos oportunidade, como decíamos, de escoitar esa conferencia de Pablo Rodríguez Oitabén que abrirá o Congreso. Logo haberá tamén varias ponencias, comunicacións que os investigadores do Centro de Estudios Chamoso Lamas van a aportar e a clausura correrá a cargo de Xosé Benito Reza, que foi director xeral de Conservación da Natureza e que vai a falar do Monumento Natural de Pena Corneira, que tamén é outra xoia da natureza que temos aquí na nosa contorna. E máis cousiñas, hoxe mesmo temos presentación literaria en Ozoco. Recordábamos que ás 8 da tarde temos a presentación do libro Espazos Afectivos da Galiza na Lisboa Actual do profesor Antón García Rodríguez, aberta a participación gratuita de todos os que queirades achegarvos. E o Benres chega ás proxeccións de Cineclube Carballiño a primeira deste mes de outubro, pois unha das grandes películas de esta tempada chámase Incontrolable. Foi número un en Gran Bretaña durante semanas de exhibición nos cines e un éxito de público e crítica en toda Europa. Dirixida por Kirk Jones, nos conta a historia de John Davison, é un rapaz diagnosticado co síndrome de Tourette aos 15 anos. Sinalado, pois como tolo por todos os seus compañeiros, loitou contra unha condición que poucos coñecían e xa de adulto fixo unha campaña a favor das persoas que tiñan ese mesmo problema para que a sociedade coñecese mellor que é o síndrome de Tourette e que lle pasa ás persoas que as padecen, que non están tolos, senón que teñen unha problemática que, contando con recursos, apoio e comprensión, pode levar a unha vida plena para estas persoas. Pois delo nos fala esta película, na que destaca a interpretación do seu protagonista, que foi recoñecida ademais con numerosos premios. Posibilidade de desfrutar desta gran película ás 8 da tarde en versión doblada ao castelán e ás 10 e media da noite en versión original subtitulada Mañá Benres no Auditorio. Temos cata de viños en Cuñas esta fin de semana. Quedan poucas plazas xa se queremos apuntarnos a esta proposta que nos fai o Concello de Cenlle para promocionar as súas bodegas. Cada certo tempo organiza esta actividade que aúna gastronomía, viño e música. O vindeiro sábado 3 de outubre a cita será na contorna da Igrexa de Cuñas e a adega da que vamos a poder probar e desfrutar os seus viños e a adega Cuñas de Avia. Alí poderemos achegarnos a degustar viños de Cuñas d'Avia, poderemos desfrutar dunha degustación de pinchos a cargo de Caldaria, Hoteles e Balneario, e a proposta musical será co grupo Music Lar. O prezo de inscripción é de 10 euros por persoa. E o domingo, pois temos outra proposta musical en Maside, donde arranca o outono musical con unha actuación de varias corais que vai a ter lugar ás 7 da tarde na Igrexa de Maside, a Coral Polifónica da Cañiza, a Coral de Voces de Corda de Sobrado de Bispo en Ourense e a Coral Anfitriona, a Torre de Maside. E o domingo, pois tamén comeza a que vai a ser a 19ª edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, organizada un ano máis polo Grupo de Teatro Amador Tirule, que do Carballiño. Pois nada, que nos vai a traer 10 compañías durante outubro e novembro. Todas as fins de semana teremos unha ou ata dúas representacións teatrais. Arranca este domingo coa programación, coa presentación de Alimañas, de Gargallada Teatro, que chega dende o barco de Valdeorras. Pois ata aquí este repaso da actualidade, da información, das novidades que nos trae este xoves 1 de outubro. E agora conectamos cos servizos informativos da SER para coñecer a información nacional e internacional. E xa sabedes, en 10 minutiños abrimos espazo a opinión e o repaso da actualidade dun xeito diferente na nosa tertulia.

0: Actualidad, opinión, debate. Tempo de tertulia na cadena SER.
1: Abrimos xa o noso espazo de tertulia semanal. Bueno, hoxe máis completiños que o ano pasado, a semana pasada tiñamos unha silla baleira que hoxe xa está ocupada. Está ocupada por Manuel Peña. Moi bo día, Peña.
2: Bo día. As negociacións do contrato avanzaron adecuadamente para que volvera, porque extrañaba aquí o meu amigo Tato.
1: Bo día, Tato.
3: Moi bo día. Sabes a que me recordo o meu amigo Peña? A Jace Gandolfini. Sabes que o soprano, creo que foi, non sei en que temporada foi. Bueno, eu non vi o soprano, pero quero dicir que sei esa anécdota.
1: A ver,
3: non sei se foi a última temporada que se retrasaba a emisión da serie, e cal era a razón? As negociacións co Jace Gandolfini.
2: E as negociacións foron algo duras.
3: Moi dura, mas estás un maire o Jace Gandolfini.
2: A oscuras teño,
3: sabes que fixe o Gandolfini? Dicir, evidentemente, date conta que detrás, pues, imagino unha serie como o Soprano, o tema económico, ya a cantidad de actores e actrices que había, o tema técnico, bueno... Que fixo o Jace Gandolfini? Para compensar os seus compañeros por retraso, obviamente, houve xente que tiña dificultades e que económicas e tal, que fixo? Reunimos, chamounos o despacho que tiña, ir como actor, tiña un despacho particular, e deulle 35.000 euros a cada actor da serie, pola demora en renovar a serie.
2: Como estás pedindo?
1: Aí queda o reclamo.
3: Sintes que te lo digo.
2: Están pues
3: pedindo.
2: ¿Qué te pasa, Chema? Levantase y echemos.
1: Tienes que poner de pie, Chema. Que tenga aquí un problema.
3: No sé si fue por anécdota que se acabó de comentar, de Soprano.
4: No me dieron nada.
3: No, como son mafiosos, era una serie de mafiosos igual.
1: Oye, Chema, no es por nada, pero en esa silla estaba sentada yo y no se vais. A ver si tenemos que mirar el tema del peso,
4: Pues puede ser. Hombre, algo engordé, pero no, ya estuve más gordo.
2: No, pero pues iría a andar andas, Que después iba andas,
4: Sí, ando, sí.
2: Pero
3: bueno, después de esta
1: reseña. Después de que aquí Tato lle deixar o recado a Chema de cómo se fan as negociacións e as disculpas polo retraso, perdón, a Peña, vamos a comenzar, se vos parece, con temas de análise e de debate. Bueno, que non sei por onde comenzar, como sempre, pues vos diredes, pero sí hai unha cousiña que teño aquí para comentar, que vexo que Tato ten na mesa extendida a programación do festival, da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que comeza este domingo.
3: Bueno, non sei se tamén si queres esa noticia luctuosa de José Juan.
2: Un abrazo a familia do...
3: Sí, de José Juan Cerdeira.
2: José Juan Cerdeira, que falleceu, pois, que foi o martes, creo que foi, que foi cando me enterei, e a verdade se edita unha pena, que era un excelente rapaz, e desde aquí darlle un abrazo a toda a súa familia.
3: Amigos, moi coñecido, claro, era estudio conmigo, pois, era apenas me levaba uns meses, tiña 56 anos, e, bueno, a ver, sempre unha nova triste cando fallece calquer persoa, pero cando é unha persoa cercana, con esa idade, bueno, pois nada, o que é iso.
4: Pois, se sumarse, como non pode ser de outra maneira... A dor da familia, claro.
1: Bueno, pois o dito que estaba eu dicindo que vamos a ter pois prácticamente mes e medio de teatro no Carballiño, grazas a Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que organiza o grupo de teatro Tiruleque. Temos aquí a programación. Bueno, isto é o que queremos destacar hoxe, que isto é un esforzo que sempre decimos, que a programación cultural do Concello do Carballiño en todos os concellos depende moito de que haxa colectivos, non? Que tiren, en este caso, un grupo de teatro aficionado que tira para levarse a 19 anos facendo unha mostra na que veñen moitas agrupacións de Galicia, incluso de fora. Este ano son 10 compañías as que van a participar. Bueno, pois o director da mostra, o director de Tiruleque Teatro, vai estar mañá con nós, porque nos comentaba estos días que estaba a punto de cancelar a mostra porque aínda non tiña asinado convenio co Concello do Carballiño, que lle garantizase, pois, por escrito, que van a contar con esa parte económica que aporta o Concello. Entón, claro, que estaba preocupado porque, bueno, sí, fíaste, pero sen papeles, e despois hai algún tipo de problema, que fan este tipo de, en este caso, compañías de teatro ou colectivos culturais que teñen, ás veces, que adiantar moito diñeiro para poder levar a cabo actividade?
2: Pois, pues, son, máis, deste Concello que temos aquí, que sempre deixa as cousas para a última hora, E claro, si tú ora aquí Pepín non fai a mostra de teatro, xa me dirás a min como quedan as cousas, porque o que se tens que firmar un convenio, que te lo firmado xa, non digo, hai que te lo todo firmado xa fai un mes, un mes e medio, dos meses, non estar esperando a última hora, ya habrá que idea a súa palabra, ojalá, oxalá cumpla a súa palabra o concelleiro de cultura, pero que non é normal que estas cousas estén pasando no Carballiño.
1: Sí, no, bueno, dúbidas de que se vai a cumplir a palabra, bueno, non hai, pero claro, pode pasar calquera cousa.
2: Me escuchaste diciendo que non se cumpla a palabra, o que pase calquera cousa, que quede o teatro, o que organiza isto de teatro, pois pues que quede como mago de diante.
3: No, máis que non se cumpla a palabra, que se liberan os fondos,
2: claro,
3: prometidos.
1: Claro. No, e a preocupación que te acarrea a ti, que levas sí, todo o peso sí, organizativo, porque o no, peso sí, organizativo é que estés pendiente tamén da parte económica por algo que é tan previsible como asinar un convenio.
3: É sorprendente, levamos, bueno, levamos, digo, levamos porque, bueno,
2: tanto se ando
3: é da zona, esta é da zona edición, bueno, cumpliremos 20 anos, bueno, Steven, eu participei, colaborei, estuve na organización, lógicamente, estuve un tiroleque moito grande, que, bueno, sigo colaborando de alguna manera, digamos, non, pero, sí, bueno, sei o traballo que leva, sobre todo na figura de Pepín, que eu creo que lle había que poñer unha, facerlle unha estatua aquí en Carballiño, non, por a contribución que fai a cultura en xeral e concretamente ao teatro. Leva, ti sabes o que organizar unha mostra deste tamaño, non? Desta importancia, desta relevancia. Este ano, ademais, cunha salvedad, que era un grupo de Lleida.
1: Sí.
3: Se ache comentar a mañá Pepín que está ali, non? Que é unha... A nivel teatro, a nivel teatro aficionado, a nivel galego, igual veñen os grupos máis relevantes, non? Bueno, o casi, o grupo máis relevantes. A verdade é que me sorprende que,
1: bueno, e o número 10 funcións, que claro, non é pouco,
3: funcións,
1: eh?
3: Por iso me sorprende, non sei cal é a razón.
2: Sorprende, che.
3: Dilatar o afirma.
2: Sorprende, che, isto...
3: Sí, a ver, sorprende, che. Non, a ver, non sorprende, sorprende nada, isto, sorprendeme esta cuestión en concreto que hiciste. A estas alturas, con esta dimensión, que non este asinado o convenio.
1: De todas maneiras, el, como decíamos, vai estar mañá connosco para contarnos todo. Nos, bueno, decía que a mostra se mantén, que ten a palabra do concelleiro de que se vai a asinar, pero bueno, poñer sobre a mesa eso, non? Que as dificultades que xa de por sí acarrea organizar isto, pois debería haber dende as administracións facilidades para que os grupos que se volcan en facer actividade, pois que o teñan o máis fácil, non que estén ata a última hora, pois sí, pensando,
2: que sí, que non, isto xa tiña que estar solucionado, como dixen antes, fai moitos meses, non esperar a última hora que Pepín este...
3: Bueno, sí, eu creo que será unha cuestión, como sempre, unha cuestión administrativa.
1: Sí, pero
3: non sei se é cuestión de intervención.
1: Claro, eso de... non lo sei.
3: Pero que eso, me imagino que virán por aí a...
2: Tato, pero que xa que te lo previs.
3: Sí, sí,
2: que
3: te lo previs. Claro, non, a ver, non estou xustificando, non estou xustificando neste momento, neste caso, pues, o Departamento de Cultura. Pero...
1: Sí, sí, alguna causa verá.
3: Alguna
1: pero
3: causa
1: bueno,
3: verá, digo eu.
1: Sí,
4: bueno, eu creo que non vai haber ningún problema. É o que penso eu.
1: En principio, non vai haber.
4: Hai que ser un pouco áxiles porque as programacións levan implícitos uns compromisos económicos que de alguma maneira tens que ter a expectativa de que te los cubertos. Non sei incluso como se fan esos pagos, non? Por lo tanto, espero que non haxa ningún problema e debe de ser así, claro.
1: Claro, que estamos a falar de que estes colectivos manexan unhas cantidades que, bueno...
2: Non, este non sei que presupuesto ten, pero é un colectivo que contenza... Non é pequeno. Non é pequeno, e a axuda que ten que ter das administracións ten que ser unha axuda grande, porque non é broma.
1: En este caso,
2: conta
1: tamén con axuda da Deputación Provincial, aí sí que non sei se xa ten asinado o convenio ou non, pero en todo caso, bueno, mañá vai estar connosco Pepe Prada, sí, todos os detalles. A boa nova é que a mostra que estivo aí en risco de cancelarse, se mantén e que nos trae teatro todas as fins de semana de outubro e parte de novembro.
3: Comezando este domingo ás 8 da tarde.
1: Exacto.
2: Porque eso, cando foi o tema da Pepa Flores, tú vestes o...
4: Pepa Flores.
1: Bueno, pero Tato non está na organización.
3: Non seguimos de forma totalmente altruista e desinteresada, dicir, non recibimos ningún tipo de compensación económica por parte nin do concello nin da organización.
1: Pero se houbera un problema tamén.
3: Houbera un problema fai, non sei, o ano pasado fai 2 anos, si. Algo, non sei se algo similar, cal é a razón, tamén houbera partida orzamentaria, iba a dicir prometida, non, que non foi prometida, pero orzamentada, ao final non se recibiu, por unha cuestión tamén de tipo administrativo. Houve aí un tira a flecha e unhos, bueno, hai dúas versións, por lo tanto eu non podo falar sí, máis do tema, porque sempre si sucedeu algo similar. Realmente, fai dous anos, é dicir, a organización da Pepa Loba non recibiu a partida económica...
1: O ano pasado.
3: Non sei, creo que foi o ano pasado.
1: Sí, foi o ano pasado.
3: O pasado foi dous anos, sí.
2: Sí, algo vos me vin agora así.
3: Sí, claro, para este tipo de...
4: Justificación?
3: Digo que neste tipo de destes eventos, para estas organizacións que acaba de decir Carmen, calquer tipo de partida, aínda que se parece insignificante, é importante. Claro, digo eu, aínda que estamos falando de 1000 euros, por exemplo, claro, para unha organización como a Asociación de Buscas
1: Tradicións e Buscas
3: do Barrio de Flores, pois lle supuxo naquele momento pois un...
1: Sí, que se arranxou, pero si sabes que todos os anos hai unha actividade que ademais ten unha data sinalada,
3: sí,
1: pois o mellor é facer as cousas con tempo, porque logo o que decía Tato, os colectivos teñen que adiantar cartos mentre esperan, sí, a cobrar, que ao final aínda
3: claro,
1: que se
3: non é que estuvera comprometida, pero claro. Xa tiñas en mente recibir ese tipo de axuda,
2: claro, que traballar
3: pois
2: con
3: ese,
2: la...
3: digamos ese desfalco nas contas, pois
2: repete, tens que traballar con a seguridade, non podes estar traballando.
3: O ideal sería, pero eso é inviable. O ideal sería pois ter a recibir previamente a axuda e despois xustificada, pero bueno, eso obviamente non se fai así, lógicamente, bueno, ten a súa razón, pois despois se non a dar xustificado, que pasa, tens que devolver a partida,
4: claro.
3: É complicado, non, pero digo unha seguridade, algún tipo de seguridade,
1: claro.
3: Manolo Sotelo, vou comentar o de Manolo Sotelo porque vai agora a mente. Manolo Sotelo organizou durante moitos anos as carrilanas de Santa Cruz, acordadevos as carrilanas, sí, de Santa Cruz, que tiña moito realce e moito arraigo. Que facía Manolo? É o que me dicía ele. Hasta ter a subvención do ano anterior non organizaba do ano seguinte, porque xa tiña, digamos, unhos fondos.
1: Claro.
3: Estaba moi ben, non?
2: Sí, estaba coberto, sí.
3: Digamos, estaba coberto, pero a subvención do ano anterior. Eso chamase previsión. Non?
1: Sí.
3: Que me parece moi lógico, é dicir, hasta que teño realmente unha subvención percibida xa o ano anterior, pois podo organizar o ano seguinte, porque teño unhos fondos iniciales, unhos fondos... Claro, ele tamén imagino que teria unhos fondos propios de socios, de... pois de xente de...
2: Sí, de solidaridade, de solidaridade, de...
3: Pero me parece... Gústame esa forma de previsión.
1: No, pero incluso co tema dos convenios, é que... Tú imagínate, non, o convenio está sin firmar, tú te fías da palabra do concelleiro correspondente, pero, a ver, estamos nun momento en que todo pode pasar.
2: Un cambio, calquera cousa,
1: logo chega outro che día, non, aquí non hai nada firmado. Oye, eso,
2: tamén hai que... Non, é documentación, non, aquí non hai nada, non dime a súa palabra, sí, pero as palabras levas o aire.
1: Claro, esa inseguridade cando estás organizando algo tamén, porque, claro, tú os cartos sí que é certo que xa sabes que che van a chegar, cando che van a chegar, que non son inmediatos, pero si tes o convenio, sabes que eso está aí e que che van a chegar, pero se non tes o convenio,
4: pero pode... o convenio está sin firmar.
1: Ese é o problema.
4: E o concello que di ao respecto?
1: Os motivos, se che digo, de o retraso non o sei. O concello que di é que se comprometa que se vai a firmar nos próximos días, pero lógico sería telo firmado antes.
4: Pero
2: que se dixo a tradición, chama, que se ese convenio tiene que estar firmado,
1: sí,
2: y...
1: porque ademais xa se presentou o evento, xa sabes cando vas, sí, a ter. O motivo non o sei, pero bueno, o que vos decía, mañá Pepe Prada nos dá todas as explicacións e nos fala tamén do teatro, que é o motivo polo que vai a estar aquí. E bueno, máis cousas
2: que... As cousas que fan os colectivos funcionan, onde sale o concello, pois... Funciona daquela maneira todo.
1: Mira, que agora que falades de colectivos, teño aquí un comunicado da Asociación da Memoria da Castela Galega, que é un colectivo que se constituiu, non recordo, pero fai pouco, vamos, sí, meses, que fala das festas do setembro, que bueno, que estamos en outubro, pero bueno, din que, bueno, que hai que buscar un modelo que fomente tamén a participación da veciñanza e recupere a tradición, e piden que se inclúa a veciñanza a hora de organizar, que o modelo de orquestas está moi ben, pero que a festa tamén ten que ter, botan de menos, por exemplo, promoción das bandas de música, dos grupos de gaitas, do folclore local, pois incluso xogos que había antes, as carreiras de sacos, xogos de chave, incluso o pregón,
2: que se perdeu todo,
1: sí.
2: Ese Carballiño Carballiña había...
1: Xigantes e cabezudos.
2: O xigante que perecou o Carballiña, a cabeza da comarca de aquí. E o Carballiña, a xente non vai vir por ver as orquestas, que as orquestas están xin todos os povos arredores.
1: Bueno, e que digo xe máis, aquí había prácticamente dúas orquestas que viñan, creo recordar que o xoves viña Olympus o Carballiño, o Benres iba a Cea, o Benres sí, viña Gramola o Carballiño e o sábado iba a Cea.
2: Por eso, é que xe...
1: É que encima se repiten.
2: É que é o que xe estou dicindo, é que o Carballiño tense que diferenciar, pero algo, outra festas, ten que implicar, ten que... Outra. Non pode ser o Carballiño que teña unha banda de música. Cando tú vas aí a Cea, había dúas bandas de música en Cea. Vas a Masida, había dúas bandas de música. Aquí non te... Depois pero, a Masida había cine, por rapaces había... Depois había unha feira de artesanía, non sei que algo había na...
1: Aquí
2: na...
1: tamén había cine no seu tempo, nas festas.
2: É que aquí o Carballiño teñe que darlle unha volta moi grande, porque aquí isto non... Isto cada vez que vamos pasando, pois pues isto, o Carballiño, a festa de setembro, va morrendo.
1: E pensabas que un modelo máis tradicional, recuperando esas cousas, mira, funcionaría?
2: Mira, hai que poñer ideas novas.
4: Vamos a ver, se daros conta, falamos outro día desto, non? E poñendo como exemplo a Tato, que está aquí, que está colaborando con co Pepa...
1: Loba, sí, non Flores.
4: E eu defenden, e estamos todos de acordo, en que hai que precisamente basearse na xente que quera participar. Por aí, entonces ten bastante razón esta crítica que se fai, sin descartar esas cuestións que se deñen fazer. Pero eu creo que é unha manifestación máis de cal é o estado de ánimo que ten este grupo de goberno, ¿no? Porque se poden facer moitas máis cousas.
1: Comunicado aí... fala deso tamén, que di que é como que o máis cómodo é facer o mismo modelo, cambiando claro. As orquestas tal, e que había que como...
4: Pensar un pouco e convocar a xente que quere participar e seguro que...
2: Como se chama o que dicima, tú tes, empeza o ano, empeza en enero, e en enero tú tes que xa fazer unha planificación, sí. Para decir todo, para empezar a traballar,
4: pero hai que dar os
2: colectivos,
1: hai que dar
2: unha volta.
1: Eu non sei que tal vai, porque a verdade é que nunca fun na feira da Pepa Loba, pero creo que Tato si aos campeonatos de Brisca e de Chave, a xente anímase.
3: Sí, bastante animado, sobre todo, o seu arraigo. Con respecto, sabes, creo que dixen anterior. O problema deste ano é que é ano electoral, cando se fai ou planificar moi ben xa prevés o que vas a organizar, deixarlle, digamos, o traballo feito xa ao próximo grupo de goberno, sino normalmente...
2: Pero tú estás falando do ano que vemos.
3: É que do ano que ven, non digo que o tema... Que me parece que empezar xa a organizar a festa, digamos, a rematar e xa empezar a
2: citar. Pero tú podes dos anos para atrás. Ahora sí, está en el electoral y están diciendo que como era electoral no se va a hacer nada.
3: No, no se va a hacer nada. No, pero quiero... A ver, ¿qué? Digo que estoy exponiendo esto. Pues estoy exponiendo sí. que cuando son años electorales, desgraciadamente, tanto a Festa del Pulpo, mejor, como a Festa del Setembro, otro tipo de actividad, o de ser muy malas, sea planificadas, sea concretadas, o si no, normalmente, digamos, un marrón, si se puede decir, ya. O próximo grupo de gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con vos, es decir, una, o que decías ti, nuevas ideas. Isto que asocio
1: Memoria da Castela Galega fala de recuperar tradicións. Pues,
3: por exemplo, pareceme estupendo, non? Pero eu creo que tamén teño dito moitas veces. Se a montaña non vai a Mahoma, Mahoma ten que ir a montaña, non? Eu creo que cando tes algún tipo de inquietudes, eu creo que debes ir alí a expoñer a quen corresponda. Despois que che faga caso non é outro tema.
1: E non sería mellor que o concello convocase?
3: Si, eso sería
1: porque tú vas logo vai o Peña.
2: Ten que ter a voz cantante, eu que ten que facer esas cousas e esas reuniones.
3: Pero se tes inquietudes, é o que eu debes transmitir.
2: Pero
4: claro, eu participo de que hai que ter unha comunión aí. A xente pode, a título individual, pode dicir unha cousa, pero sería máis convinte a hora de facer unha programación dunhas festas convocar a xente interesada e falar, e seguramente
3: cun diálogo. Pero que non é xente interesada?
1: Pois a xente que
4: unha convocatoria aberta. Colectivos culturais, colectivos deportivos, colectivos sociais, asociacións de empresarios
3: de hostelería
4: e tal. Pero que eu digo unha cousa, Tato, tú imagínate... Bueno, igual se fixo, pero
1: non...
4: Non,
1: a convocatoria aberta non se fixo.
2: Eu tiño amigos na hostelería que me dixeron que non houve reunión e se puxeron
1: para todos os amigos. Pero unha cousa, pero en todo caso a hostelería, Peña, pero a hostelería, e o di tamén este comunicado, a hostelería é unha parte interesada, pero non é toda a poboación tampouco.
2: Non,
1: porque igual a hostelería lle beneficia a orquesta na Praza Maior.
2: Sí,
1: pero igual o xogo de Chave, a carreira de sacos e os cabezudos non son hostelería, pero...
3: si subo
2: pero
3: subo
2: sempre o día 16 de setembro que era o Feirón que chama. É que era unha pena andar pola calle principal, sí, que non había ni, que non había, non había ni,
1: non había nada. Esa falamos a semana pasada do tema da noite.
3: Non había ambiente,
1: non había noite, a noite.
3: Pero eu creo que todos iba a dicir que a min, eu creo que estamos todos de acordo en que recuperar tradicións sería algo unha, eu creo que é factible, unha o coste mínimo, pos imaginación, como digo o amigo Manolo. Eu creo que sería interesante recuperar tradicións, claro. Vamos probar, e efectivamente aí medios ten que ser un elemento diferenciador. Estou totalmente de acordo, para ver a Olympus, que a mí que me parece estupendo. O día seguinte estive en CEA, claro. Por eso, dicir, digamos que a xente, bueno, pues a mellor e bueno, pues non vou ver a Carballo, vou ver a CEA, non? Quero dicir, dame igual ir ver a Olympus a Carballo ou non. Ora, si traes ao mellor outro tipo de espectáculo que non vai haber, que non suele haber neste limítrofe.
2: Tú acordaste un ano no Carballiño, creo que fora no festo social, pois xa fai anos que viñera la noite del fogo ou algo
3: así. Sí, me lembro, estou para ver.
2: Tú acordaste aquilo?
3: Sí.
2: Aquilo era un espectáculo, cando era polas calles, xera unha cousa, non? Era unha cousa que xa me foi unha moi novedosa e eso estaba.
3: Eu creo que hai que...
2: E igual co día do fogo, fogo porque non xente por o fogo, non estelle, e hai xente non o fogo. Pero que depois acabo,
5: pero... Hai que diversificar a oferta e os espazos me refiro a que hai unha cousa que a xente queixase porque a veces se focaliza todo o que son as festas no centro e hai moitísima xente que diz, mire, que eu aquí non teño ninguna luz, ou non hai ninguna actividade,
2: o alumbrado que non da festa do pulpo para a festa do setembro, pois se puxo unha luz máis porque houve calles que non estaban,
5: porque non se pode facer algunha actividade no rural, que se pois o xogo da chave
1: ou nos barrios,
5: claro, facer algo, non algo. Eu creo que que indica un pouco,
3: interesante recuperar os barrios, realmente ten que ser igual, pero a xente dos barrios igual. Eu creo que a única festa que se fai nos barrios é a de San Ramón,
1: a única.
3: Igual tamén hai que exixirlle, bueno,
2: exixirlle
3: unha palabra un pouco forte, exixirlle, non, pero polo menos que implica un pouco máis a veciñanza dos barrios, non?
2: Por exemplo, como lo acaba de poñer tú de San Ramón, eso a xente está implicada. E ali non había grandes orquestas, o ano pasado fora o xogo da Sandía. Non sei se vos recordaréis.
1: Pero incluso, mira, a mí me decía moita xente e o vimos, non? Outros anos viñan puestos, puestos destos de venta
5: ambulante,
1: de artesanía, de roupa, sí, incluso. Este ano solo había un, que estaba na calle Curros.
3: Sí, votamos en Faltiso tamén.
1: Un posto solo de churros e de estas cousas.
3: Es que non sei cal é a razón para que non viñeran.
1: Pois igual é porque non lle sale renta.
5: Pois non habrá rentable, non será
3: rendible.
2: Non sei, tampouco, non sei a razón, pero tú vías ese que chegaba unha animación nas calles, sí, estabas cada xente que iba a mirar os
3: todos. Totalmente de acordo.
2: Pero que claro, cada vez vaya menos.
5: Bueno, pero
2: tú has visto menos.
3: Esa era unha reflexión aquí distinta.
5: Sí. ¿Qué estamos facendo aquí?
3: Pues, no, igual afixo tamén o grupo de
5: Urbano.
3: No,
5: transmitir, pero habrá que facer, digamos, unha valoración das festas polo grupo de Urbano.
2: Pero que dixo, o grupo de Urbano teñou unha modificación de crédito para estas festas de 30.000 euros. E está no Concello, 63.000 euros puxo para festas do setembro.
5: Bueno, pero houve algún comunicado do Concello de valoración das festas?
1: Non sei se lle preguntou no pleno, pero creo que
5: non. Bueno, pero que ese non é o tema. Claro. O tema é que socialmente hai que dar unha explicación. Foi mellor, a xente di, e eu tampouco son objetivo a hora de criticar, e non quero criticar unha vez máis.
3: No, pero creo que a autocomplacencia non é boa. Eso
5: claro, entonces habrá que decir algo.
3: Igual se...
5: Eu escoitei a moitísima xente do sector da hostelería e sector do comercio que non, dixo que non eran boas festas. Eu non teño xuízo.
2: Se levaron moito
1: xuízo. Bueno, xuízo de apé tamén.
5: Eu non teño elemento de xuízo para dicir eso. Pero se o sei eu, se o sabedes vos, dice, tamén ten que saber o grupo de goberno que está na rúa, non?
3: No,
1: bueno,
3: sabe.
1: Pero eu escoitei moitas veces o alcalde en funcións, que neste caso, bueno, non sei se el tamén... Si esto en consunto, si esto es más de área de cultura, pero el alcalde en funciones, cada vez que se lle di no pleno que algo no está bien, di que no le puede gustar a todo el mundo. Bueno, claro,
2: vale,
1: eso.
2: Pero vale, pero vamos a intentar.
3: Eso es obvio, pero vale,
1: creo claro que no le puede gustar a todo el mundo. Pero
3: yo creo que esta reflexión que estamos haciendo recién
5: no
3: va
5: a
1: poder hacer o concello, sí.
3: Yo creo que les.
1: Vamos a facer unha pausa, que as festas do setembro quedan atrás e nos quedan cousas para mirar para
3: adiante. Teño outras festas.
1: Exacto.

0: retomamos a nosa tertulia e bueno, xa falamos aquí dun par de cousiñas que tiñamos sobre a mesa e agora sí que xa, non sei se aquí os contertulios deste xoves teñen tamén, eu vexo papeles sobre a mesa, pois polo menos os trae Peña, así que a ver, Peña.
1: Eu traigo moitos papeles, eu sempre fando así, ando mirando así.
0: Falando con papeles, así me gusta.
1: Sí, me gusta. Non, só dicir unha cousiña que é interesante, que o Concello de Carballiño do ano 17 hasta o ano 25 moveu 126 millóns de euros. Que non é broma, eh? Que son 126 millóns de euros, eh? Que son moita pasta, eh? E tu posta a mirar no Carballiño e que ves? Pois é o que hai. Despois xa posta a mirar en partidas. E claro, hai partidas que te chaman moita atención. Por exemplo, distano, por exemplo, vamos poner do ano 25, non vamos mirar atrás porque hai moitas aquí. No ano 25, no capítulo 1, que é o capítulo de personal, pois gastaron 5.122.000 euros. E vai só remanente, pois, 514.000 euros. Pero son, iso vai só remanente porque son plazas que non se cubren, que non se, esos postos que non se amortizan, nin tal. E así temos a policía local, que como está, que está baixo mínimos. Por que? Presupuestamos, pero moi ben, aforramos 514.000, ya se ayudan o Carballiño, sin policía local. Esa é unha partida. Depois temos outra partida aquí, moi chamativa, que é o capítulo 2, onde temos que a de servicios, onde dá a suida do fogar, a limpieza viaria, que casi está todo privatizado, que aí, claro, aí presupuestaron 7 millóns de euros. Ya aforraron 1.133.000 euros. No Carballiño non hai servicios que prestar a xuda do fogar, que nos rebaixaron a xuda do fogar en casi 5.000 horas, e aforramos 1.113.000 euros. Eso vai para remanente, para que despois os políticos collan ese remanente, e como digo, chama, a ver se nos falta o zapato, non chama. E pois hai outra partida tamén aquí que chama moita atención, que a subvencións, que son as subvencións que veñen do Estado.

0: pero non sei si tanto.
1: Eu plantexo unha cousa e a defendín e a defendo na actualidade. Un concello ten que estar endebedado para que funcione, para que funcione, para que haxa unha proxección de futuro, que haxa cousas que a xente perciba. Non podes ter un remanente, isto non é a caixa de aforros, non? Por lo tanto, os remanentes teñen unha funcionalidade que basicamente é a utilización no seu momento, como pode ser en un proceso electoral, dun gasto a maiores do que se tiña.
2: Un gasto urgente, que se cae tiente
0: un gasto. Sí,
1: pero por sistema, un concello, é a miña opinión, non sei que participades vos dela ou non, pero eu creo que ten que estar, que debe de estar endebedado, que se tú tens que decir, oiga, mañan fago unha exixencia de que es dinheiro, pide un crédito, non sei que, non sei quanto, para isto, para abordar, ahora ben, eso leva implícito unha serie de proxectos. A mí o problema non é tanto o estado de contas, que xa é lamentable, eu creo que isto ten unha finalidade, veremos como se va a gastar deste remanente dentro de 6 meses.
2: Claro, o remanente ahora vai che faltar os para ver
1: entonces, claro, eso
0: crees que ten unha finalidade desde o punto de vista electoral.
1: Claro, vamos a ver, aquí dentro de 6 meses vanse poñer flores, vanse poñer bancos, vanse poñer asfaltar, eso, é dicir, me asfaltas aquí e como non te escapes, te asfaltan os pés ou as rodas dos coches.
2: Pero ti parece que isto é normal, ya si temos o Carballiño, bueno, como temos o Carballiño, pero salud, sin infraestructura deportiva, as calles como as
1: calles. Pero iso se trata, cando tú colles e escutas o alcalde en funcións que di no pleno de que basicamente o concello se nutre das subvencións, pois di, perdón,
2: a buche dar, pero así que
1: bueno,
2: fala de subvencións. Tú ahora ben biches que ahora hai que devolver 200 de 1000 euros do plan que operou por non presentar as certificacións desa obra.
1: Bueno, iso é
2: a
1: discrepancia que
2: non é esa documentación toda, porque esa documentación é obvina e esa documentación toda está aí.
0: Pero por que entonces o alcalde en funcións di que non
1: é certo? Que non é certo.
2: Ele di que son 20.000 euros, que é unha de 20.000 euros. E tú vas e contratas un abogado e pagas de 15.000 euros por 20.000 euros. A mí nos
1: contaron. No, pero ese non é o debate.
2: É que a subvención hai que devolverla, por eso se contratou un abogado para intentar...
1: Manolo, Espacio Común foi moi rotundo a hora de facer unha denuncia. E o alcalde en funcións di que non. É dicir, esa discrepancia eu descoñezo. Non sei que
2: argumentación.
1: Pero non son 20.000, estamos falando de 200 e pico mil, que aparentemente se perdeu, que non se pediu, non? Pero bueno, isto é unha anécdota, non? O tema é o seguinte.
2: Anécdota de 200 de mil euros.
1: Non, pero é máis preocupante que se diga que este concello está basicamente nutriéndose de subvencións, porque era o que dicía outro día, pois para iso, para que queremos os departamentos, metemos unha xestoría e pois a dos traballadores a mirar os boes, os dogas e tal, para pedir as subvencións, si é iso, non? Eu creo que falta pulso político, falta ilusión, e estábamos falando antes de que foron as festas e podemos mañán pois falar de outro tipo de cosas. A mí gustaría que houbera unha programación ambiciosa, incluso ás veces se tes que endebedarte ou non salirte ben, porque non ten por que seguir todo ben, pois asumir ese costo. O problema é unha inercia moi, moi depresiva políticamente falando.
2: A lei permítete endebedar hasta, creo que non sei era seguro, pero creo que hasta un 110% creo que te permite a lei endebedarte.
1: Sí, sí.
2: Claro, pero que tú non podes estar así e non ofrecer os servicios e a mí o remanente agora que cheguen as eleccións, como foi 4 anos, empecen a faltar e facer as cousas que non de... Que,
1: pero
2: que,
1: ese é o problema.
2: E o problema está, que con que sigamos con este equipo de gobierno, que a xente sepa que con que se van votando PP e PSOE, isto vai seguir igual. Eso está máis claro que...
1: De todas maneiras, e xa dando un salto no vacío o respecto do que poda salir das eleccións, eu creo que si non hai un cambio, que haya xa unha forza que poda acabar con acordos unha maioría, pode ser reeditar perfectamente o pacto PP-PSOE.
2: Sí, sí, no, eso, a xente que teña claro.
0: Víctor, deixadme un momentinho para escoitar a opinión de Tato sobre o tema do remanente.
3: No, bueno, a ver,
0: algo de estas cousas sabe, sí, este tema de contas e aforros.
3: O remanente,
0: no, pero,
3: me gustaría
0: ver
3: realmente o remanente onde está, sí, pero eso
1: tamén é verdade.
3: O remanente, contablemente, pódense facer filigranas, pero sí, os papéis aguantan todo. A realidade moitas veces son outra. A ver, eu creo que son dos que penso que un concello teña que funcionar como unha empresa. Para min, teña que funcionar como unha empresa, entendes? E non funciona, creo. Evidentemente son dos que penso que si hai que endeudarse porque hai que facer realmente un tipo de inversión necesaria, si, ora, endeudarse por endeudarse,
2: non,
3: porque parece que os cartos demais, si, pero os cartos son nosos, do noso peto, do nosos impostos, polo tanto, ni

0: Os aspectos son bastante máis conservador, Teño que dicirlo así. Eu creo que debe
1: ser de formación profesional, ese.
0: Sí, por si é por de formación profesional, pero non me gusta o derroche. Hasta o último céntimo ten que estar xustificado. Hasta o último céntimo.
2: Que nadie está dicendo de
1: derroche. Coincidimos totalmente.
3: Todos a vez non faledes.
0: Punto. Digo que os números son farragos. Se poñes ora aquí, eu sempre me gusta saber o orzamento executado. Previsto. Ese é a cuestión.
3: No
2: ano 2025.
1: Aquí está todo el
2: bolsón.
0: Vale, por eso.
2: Aquí. Había presupuestado 11 millóns de
0: euros. Eu non sei se realmente remanente con intención electoral de.
3: Mira, pero eso sabemos nadie. Eso é unha opinión de Chema, vamos a ver.
2: Estos son números que salieron.
0: Sí, que de acordo. Pero digo que
2: presupuestouse 11.240.000. E o concello ano pasado no 25 gastou casi 17 millóns na conta xeral, está aquí.
3: Que decía Víctor, é certo, mira, onte estaba aquí Sofía García e decía o mesmo, non, o presuposto é o que tú prevés. A conta é o que tú gastaches, isto é a conta.
0: Esa é a conta,
3: sí. E aí é onde aparece ese remanente. Entonces, os grupos da oposición que decían, pois oye, igual está ben ter aforro, bueno, non vamos a, pero habendo tantas cousas pendientes, como podemos...
0: Pero igual, naquele momento, pois, non había liquidez suficiente para afrontar ese tipo de gastos. Non o sei, eu tampouco estou aí, a contabilidade dun concello non é a mesma dunha empresa particular.
2: Que depois chegas e far 96 modificacións de crédito no ano 25.
0: As modificacións de crédito sabes que se fan sí ou sí, porque non hai decir, ti prevés inicialmente unhas partidas orzamentadas e despois eso difiere.
2: Pero eso
0: por ciertas circunstancias pues vas collendo dunha partida
2: claro,
0: o temes se os cartos os hai ou non os hai. Esa é a cuestión, non sei como está o Carballo a nivel de endeudamento, creo que bueno, é razonablemente satisfactorio, podemos dicir así.
3: Bueno, pois deixando as contas que igual son máis farragosas,
0: sí,
3: como ben decía tanto, máis temas, non, porque non sei si
0: mira, o galo que dicía, que decía aquí Chema que seguramente se vai a reeditar o pacto. A miña gorxa profunda.
3: Ajá.
0: Que estuvo moi silenciado durante os meses de verán.
3: Estaba de festas.
0: Sí, pero moi atinadamente a semana pasada fixe unha reflexión. Casi estou de acordo con esta persoa, non dicía mil, que curioso, isto da política, a verdade que moitas veces tomo os derroteiros que son imprevisibles, que dicía mil, nada. Estás falando do Partido Socialista, non, neste caso. Dice mil, bueno, hai unha persoa que todo indica que despois serán os militantes que teñen que ratificar, lógicamente. Non, pero bueno, indícase que é unha persoa que, digamos, que pode ser a cabeza de lista, non? Por outro lado, está a opinión a nivel de Santiago de Madrid do Partido Socialista. Co tema do pacto, que como ben sabemos non está a favor do pacto actual. Está clarísimo, non? Bien, dicíame esta persoa, vale, ora preséntase unha disyuntiva, que facemos? Porque eu creo que o tema, as votacións sabes que son tamén imprevisibles, nos o mellor prevemos que pode suceder unha cosa, pero eu creo que non van variar moito, creo eu, podemos estar falando dun concelleiro dos máis por arriba e por abaixo, Eu creo que non, eu creo que vai ser bastante similar estas que hai actualmente, creo,
2: Que se ten que dar de conta bueno, que no, se a xente sigue votando como vota, sabe que vai seguir o mismo.
0: É que esa cuestión.
2: Vai seguir o mismo.
0: Porque é cuestión, dicía
2: mil. Vai seguir o mismo.
0: Ese é o que todos, digamos, a xente como
3: vale,
0: aquí,
3: pero concreta un pouquiño máis tarde.
0: No, o que me refiro, el dicía mil. Claro. Vai ser editar o pacto xa tendo en conta que Santiago a Madrid van dicir non.
2: Tamén lle están dicindo
0: ora. Ya esa implicación que lle supón, porque ora sí que vai ter implicacións. Hasta ahora, bueno, foise capeando porque, bueno, non tuvo implicacións. É dicir, digamos, a cabeza de turco foi Paco, se pode dicir cabeza de turco. Pero ahora, non, ahora vais iniciar, digamos, un proceso electoral, vai salir unha nova eleccións. Si te presentas a disyuntiva, que faz? Os concelleiros que salgan do Partido Socialista.
3: O sea, tú estás planteando que igual terían que facer o pacto arriesgándose a ser expulsados, por exemplo.
1: Vamos a ver.
0: Arriesgaríanse o de novamente o pacto
2: porque sería un pacto antipachi.
3: A ver, eu penso que eu penso que sí, pero penso
2: no, pero que moi atina. No, no, pero que non é baladí o que está falando que me dixo o
3: a
2: miña
3: hoxa. Vamos a ver, Tato, non é baladí, pero si é un pouco demasiado demasiada antelación, porque para empezar.
2: Bueno.
3: No, sí, para empezar depende de quen sexa a persona que vai a pilotar o partido.
2: Eso é evidente.
3: Porque sabes por que che digo isto? Porque todos sabemos aquí nesta mesa e parte da nosa audiencia xa o debería saber porque o dixemos moito veces que dentro do que foi o pacto había xente que non que está hoxe sentada na corporación que di que non estaba de acordo co pacto.
1: Claro, sí, pero son unos
3: claro que é. Vale. Si agora o candidato ou candidata do PSOE fose, por exemplo, unha das persoas que non estaba de acordo co pacto, que pasaría?
2: Bien. Mira, pero que pasaría? Pero, no, que deixo
1: o problema é moi sinceramente. Moi sinceramente, e teñen precisamente.
2: Ti crees que
1: Carmen e compañía?
2: Crees que si
1: os medios de comunicación, vou me explicar.
2: Sí.
1: Eu, se fora xornalista e tamén vou a ser comentarista se non me votades, pois diría o seguinte: cando se presenten as persoas que fón representantes de distintas candidaturas, habrá que preguntarle previamente: vostedes, no caso de que sexa necesario, van a repetir o pacto?
3: Claro.
1: Habrá que dicirlle unha campaña.
3: Sí. Pero tú crees que o van a recoñecer previamente ou van a contestar tipo, bueno, logo xa se mirará?
1: En principio,
3: mira, a frase que che contesta calquera político sempre ante eso é: eu preséntome para gañar.
2: Sí, eso que che.
1: Bueno,
2: Chema, tú acordaste nas eleccións pasadas, o PP presentouse para dicir que había que votar.
1: Sí, está claro.
2: ¿Sí o no?
1: Sí.
2: ¿Qué fixeron?
1: Pactaron.
2: Atornillaron a Paco e outros 4 anos
1: ahí. Pero entende.
2: Y ahora vai pasar igual.
1: Pero
2: que con que se haga PP, PSOE, vai seguir o mesmo.
1: Pero atender, esa situación vai a quedar bastante evidenciada na pre-campaña, na campaña.
3: Pero penso que non vai a quedar evidenciada,
1: pues,
3: porque
1: si
3: non lo van a decir.
1: Si non lo din, entonces están ocultando unha cosa. Por unha razón, é que hai cousas que non se nos poden escapar. A polarización política está dando PP, PSOE a nivel do Estado, non pode ser unha excepción aquí no Carballiño.
3: Chema, pero eu digo che máis e me doe o que vou decir, non? Porque, a ver, eu penso e confío en que a política, isto de todos son iguales non é certo, pero tú pensas que alguén che vai a recoñecer, dous planteamentos: un, que che vai a recoñecer que vai a pactar se che digo que non, pero que non che poden decir que non van a pactar e logo facelo, eso estamos vendo a diario.
1: Pero a mí non me preocupa eso. O que fan despois xa será criticable despois. Usted dixo o día 14 de,
3: claro,
1: de abril, non sei
3: que non iba a
1: facer.
3: Pero
1: bueno, que pode ser, pois eu someto isto ao debate precisamente porque é unha situación que se pode dar.
3: Pero algo que vou é que se poden decir que non e logo polo vendo Carballiño.
1: Sí, pero hai unha cuestión que vai a condicionar extremadamente esta situación que está vivindo a propia campaña electoral. Que van a decir? Porque eu lembro o Partido Popular dicindo que estaban aquí para destronar a Fumeira.
3: Pero eso te digo.
2: Claro.
1: Bueno,
2: é o que dixeron polo vendo Carballiño.
3: Claro.
2: Bueno, pero que polo grupo de goberno polo vendo Carballiño levando un xano.
1: Bien, pero eu teño que saber se o Partido Socialista e o Partido Popular e o BNG e o Espacio Común e os que se queran presentar, pois en un momento dado, cando eu lle pregunte e se mañán resulta que pode condicionar a gobernabilidade de Carballiño un ou unha concelleira que saliu por vos, vostede que vai facer? Vou a preguntar eso.
3: Claro, eu estou de acordo con que preguntes, pero que te digo que para min a resposta que de
2: a resposta.
1: Bueno,
3: pero que non a veces.
1: Pero
3: xa non é tanto eso, é que che contestan que non e despois de estar no goberno din que si. Porque eso foi o que pasou outra vez.
1: Pero tedes que coincidir comigo que resulta que terán que ser moi finos a hora do plantexamento de presentarse unhas eleccións, depois de ter unha alguna, porque non é o mesmo.
2: Pero Chema, pero como venden agora? Como venden agora?
4: Pero
2: vamos a venden esta hora.
4: Vou bordar vou bordar a segunda reflexión que me fixo esta persoa, atinadamente creo, dime. Poñámonos no caso, Espazo Común consiga maioría simple.
1: Sí.
4: Maioría simple. Vale. Di, por parte do Partido Socialista, que facemos? Deixamos que goberne Pachi, que pode suceder que despois nas próximas eleccións consiga maioría absoluta, ou volvemos renovar este pacto co Partido Popular, co condicionante de que temos a expulsión automáticamente do partido.
0: Pero
4: no, bueno,
0: pero
4: que no, no, no, que no me
0: sí, no, tato, no, no, tato, no, no, no,
4: parece una tontería,
3: tato,
4: no,
3: tontería. Perdona, Tato, pues sí, no me que parezca una tontería.
4: Sí, cuidado, tato. Cuidado, porque así Pachis faríanos o abrazo dos.
3: Pero
4: si deixamos gobernar. Mira tú, ¿qué reflexión me facía, me fai esta persoa? Ya una persoa, oye.
3: Pero tú sabes que
4: digamos ti, es decir, non é o tonto do pobo como está diciendo isto, eh.
3: Tato. Cha, tú sabes que nas últimas antes de facer o pacto houve reunións na sede do PSOE, claro, na que había xente que estaba a favor de pactar con Espazo Común.
4: Claro, no.
3: Entonces vai a depender de quen sexa o candidato. Imagínate que
4: vale,
3: o candidato
4: que sí,
3: é esa persoa que estaba a favor.
4: Vale, vale, vale. Oye, toda esta reflexión caería como unha carta de naipes, sempre que dices tú. Si se presenta máis alternativa, máis socios, ya a militancia socialista terá que decidir con que línea sigue, incluso máis, é evidente o que dis tú, igual nestas familias socialistas, se pode dicir así, ou a que se presente, pues fará o seu plantexamento.
3: Pero, claro, é o que me refería.
4: Estou disposto a pactar con Pachi Vázquez, sí. Eu non estou disposto a pactar con Pachi Vázquez, non. Por lo que xanto será...
3: O como dixen, non estou disposto a pactar co PP ou non.
4: Efectivamente, porque esta zona é o que está claro, que teño claro que o Partido Popular, eu creo que non ten inconveniente en revalidar o pacto.
1: Bueno, pero non sei
2: popular pacta con cualquera.
1: Pero eu que son, digamos, que acepto, incluso entendo o bipartidismo, ainda que eu non participo del, creo que hai unha situación absolutamente distinta políticamente falando ao respecto das posibles relacións PP-PSOE a nivel de esta. Están pedindo que metan a muller de Pedro Sánchez na cadea, que o imán non sei que.
3: Sí, sí, sí, pero tú ves que eso non se está reflexindo.
1: Bueno, pero eu terei todo o dereito do mundo a decirle a calquer candidato ou candidato do PP do PSOE, ustedes son unos falsos.
4: E ollo
1: o
4: teu partido.
1: Bueno,
4: que tamén pode ser chave.
1: Pois por eso,
3: porque non. Sí,
4: ollo que a intención do evidentemente non lle vai dar ao Partido Popular o goberno, o teño eso, pero daría yo a Pachi Vázquez.
1: Pois non o sei, eu fui un teniente alcalde con Pachi Vázquez,
4: vale.
1: Era do PSOE. Por lo tanto, é dicir,
3: Chema, perdona, hai unha pregunta, cando no caso hipotético de que se dira esa situación, cando se di un novo caso, eso tamén entendo que no Venega o decida militancia, é dicir,
1: se plantea. Non exactamente, se hai uns acordos de globais a nivel de todo o país con respecto á política que ten o Venega agora de pacto.
3: Pero con unha formación como Espazo Común que non está en todo o país.
1: Habría que analizalo. Primero, escoitar ao que di a militancia e tamén unha decisión a nivel nacional, galego, de...
3: Claro, claro, bueno, tamén, do que digan os órganos.
1: Normalmente, o que facía o Venega e o que está facendo é ter, digamos, acordos co Partido Socialista. Vale? Por tanto, esa tendencia. Que ocorre? Que aquí hai unha situación novedosa, pois habrá que posicionarse políticamente.
3: Claro, pero xa concretamente, por caso do Carballiño, o ter unha formación diferente.
1: Pero o problema é o seguinte. Pero o problema é o seguinte. O BNG, neste caso, por unha inhibición á hora de pactar con alguén, propiciaría que fora o Partido Popular o que gobernara. É un dilema complicado para unha organización política, tamén.
2: Sí, como claro, como ven.
3: Se ven unha campaña complicada,
4: pode se dar esa circunstancia.
1: Claro que se pode dar. Claro que se pode dar.
4: Claro. Porque, bueno, eu creo que o que temos claro é que eu creo que maioría absoluta
3: non vai haber.
4: Home, non sei, pode cambiar moitas tonas, pero eu creo que maioría absoluta non a vai haber. E poden se dar esta situación perfectamente.
1: Claro.
4: Sí, pode se dar esa disyuntiva. E a xente terá que reflexionar, e a militancia vai non ter complicado.
2: Non,
4: e...
2: Non
4: é todo o Partido Popular, porque non é sacar o Partido Popular, é por designación,
3: pero de todas maneiras, o que di Chema, é certo, penso que ainda queda para as eleccións,
4: bueno,
3: pero a xente a hora de votar nas municipais tamén debería ter en conta pensar xa en pactos. É dicir,
4: no,
3: en que
4: eso,
3: non haxa unha maioría, en como serían os
4: pactos.
2: Sí, pero aquí temos o exemplo
3: como votante.
1: Bueno, pero vamos a ver.
3: Aquí como será... votante podes decir, mira, eu este partido lle voto ou a este non lle voto porque vai a pactar con.
4: Ah, pero eso
1: pero vamos a ver. Hai un aspecto que xite, Carballiño non é un tema menor na situación xeográfica de Galiza.
3: Claro,
1: é un concello
3: grande,
1: importante, e que ten, digamos, unha repercusión mediática que se faga aquí. Que quero dicir con isto? Quero dicir que a xente que milita un partido como eu, que son do BNG, pois resulta que teño que ser, digamos, estar de acordo ca política do BNG. E se non estou de acordo, me vou para a miña casa, o me inhibo
2: ¿Me sí, pero aquí os do PSOE non estarán de acordo.
1: Bueno, bien, bien, pero quero dicir, non é unha situación menor. O que se está dando hoxe no Estado español é moi complicado. E dice, se usted está dentro do PSOE, defende unha liña concreta. Se usted está diante do PP, defende... No, no, yo es que soy del PP de Carballiño. No, no, déjese de coer. No, es que yo soy de La Aracha. Y resulta que soy do PSOE de La Aracha. Usted que do PP... O do PSOE,
4: sí, pero,
1: o do PP que está pactando con vos, bueno. Que pacta con vos e que lle quite e restrinxe dereitos LGTBI, dereitos a muller, dereitos de todo tipo. Usted,
2: bueno, pero isto foi unha situación anómala.
1: No, anómala non, pero cuidado, pero hai que decirlo, e eu se fora candidato diría,
4: vale,
1: que
4: sabemos isto que foi o pacto.
1: Sí, pero vendo Carballiño.
4: E tamén é un pacto anti-espazo común.
2: Claro, vendo Carballiño, reflexión sin algo.
1: Aquí acaba de decir unha cousa fundamental. Un pacto antipache.
4: Claro, Bueno, pues son evidentes. Pues aprovecho, reconocen.
1: Bien, pero habrá que reflexionar.
4: Ah, pero eso...
1: O que tan mal fixo Pachi,
4: bueno.
1: O que tan mal fixeron outros. Porque bueno. Resulta que estamos falando de que todos do mismo cerne veñen do mesmo lado.
4: Sí,
1: vale. O mismo...
4: pero son cuestiones de tipo personal. Bueno, pero, personal que non se dan solucionado.
1: Pero as cuestiones de tipo personal deixas na casa. Na política...
2: Básicamente, tú tens que traballar
4: este caso.
3: Bueno, que vos ves moi animados.
1: No, porque é un debate que vai xudar.
3: Pero que se nos acaba o tempo. Que estamos quitando xa tempo a outra información que vendes de Madrid.
1: Xa remato.
3: Sí, veña, rápidamente.
1: O que estou cuestionando é unha locura. Plantexalle aos candidatos e candidatas, usted vai a pactar, non vai a pactar.
4: Non se van decir.
1: Bueno, pois non van decir, tamén eu teño a miña liberdade para decir o que penso e o que eu vou a contestar.
3: Bueno.
1: Tenemos que para menos duda.
2: Vale.
3: Moi interesante, moi importante, pero penso que vamos a ter moitos xoves, moitas semanas para falar de estas cuestións.
1: Sí, vai ser monográfico.
3: Gratiñas os tres, como sempre, ata semana que ven.
4: Gratiñas, gracias.

0: que é algo que nunca falla, que é a afición.
1: A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde como un novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería a su estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Colgar o noso é o natural. Coñece en cobresanrafael.gal.
2: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Boa tarde, mañá o Congreso decidirá se convalida ou non eses dous decretos aprobados o martes polo Consello de Ministro, decretos con medidas para facilitar o acceso á vivenda e dar resposta a ese malestar social, a esas movilizacións xurdidas a raíz do desafizamento de Mari Carmen. Polo pronto, a contestación social vai en aumento tamén na nosa comunidade. A concentración, a acampada, que se pode visibilizar xa na Praza do Obradoiro de Santiago, vanlle seguir outras concentracións convocadas para esta fin de semana. A mocidade sai á rúa para reclamar o seu dereito de acceso a unha vivenda digna, mentres os políticos seguen a gresca, seguen na liorta sobre de quen é a responsabilidade pola non construción de vivenda protexida, mentres os populares reclaman o goberno de Pedro Sánchez a súa responsabilidade por 8 anos sen construir vivenda pública en Galicia. O panorama non é diferente e Rueda bota as culpas ao goberno de Sánchez, mentres en Galicia, lembremos, a vivenda protexida foi a grande ausenta nas políticas públicas na última década. De seguido iremos á Praza do Obradoiro. Estamos a xoves 1 de outubro. O mes comeza con tempo solleiro, aínda que agora pola tarde está aumentando a nubosidade no leste da comunidade. Para mañá, alternancia de nubes e claros con posibilidade de chubascos localmente treboentos no sueste dourense. Un xoves que nos deixa outros titulares que repasamos con Íñigo Caíces. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O presidente do goberno inaugura no Grove o foro da Toxa facendo un chamamento á regulación da inteligencia artificial.
1: Pedro Sánchez defendeu unha vocación humanista desta ferramenta e sostivo que España foi pioneira en Europa á hora de legislar sobre a inteligencia artificial. O presidente amosouse moi crítico coa postura de Donald Trump de darlle liberdade ás grandes plataformas.
2: Presidente de Estados Unidos diciéndole a los grandes tecnoligarcas que se tienen que autorregular. Yo creo que es un error poner en manos del zorro el cuidado del gallinero. Eso no va de pactos voluntarios entre tecnoligarcas y de autorregulación. Esto va de obligaciones legales, de escrutinio público, de control social, de supervisión gubernamental y también, ¿por qué no decirlo?, de asunción de responsabilidades e incluso penales.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala o Parque Eólico Bustelo e rexeita o recurso dunha asociación ecoloxista.
1: O Alto Tribunal Galego aplica a doutrina do Supremo e conclúe que non houve funcionamento do proxecto nin intención fraudulenta nas autorizacións previas deste parque. Destaca que compartir infraestructuras con outros parques reduce o impacto ambiental ou evitar duplicidades.
0: E a gripe amosa unha tendencia crecente.
1: Con máis consultas e máis dispensación de antigripais na última semana, a actividade está en intensidade basal. A taxa de dispensación de antigripais subiu un 25%, as probas antíxenos case un 90%. Tamén aumentou en 25 puntos o volume de consultas por gripe ata chegar ata 17 por cada 100.000 habitantes. Un incremento en todos os grupos de idades, salvo en menores de 4 anos, a maior taxa case en persoas entre 5 e 19 anos. Tamén subiron indicadores relativos ao coronavirus.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez. No

0: esa odiada resposta cidadá en Galicia pedindo medidas contra os fondos Boitre e tamén para facilitar o acceso á vivenda e evitar subas desorbitadas dos alugueiros. Ademais da acampada que está en marcha en Santiago, distintos colectivos convocan tamén concentracións para este sábado en Lugo, na Coruña ou en Vigo. Imos en primeiro lugar ata Obradoiro. Xeni Villaverde, boa tarde.
1: Que tal, boa tarde, Fer.
0: Cale a fotografía esta hora da tarde, continúa esa acampada.
1: Sí, continúa acampada e cada vez súmense máis persoas, sobre todo xente nova. Tamén son moitos os curiosos que se achegan para ver o que está a acontecer. Vese que se organizan como poden, de feito formouse xa un grupo de coidados e vimos algúnas persoas que se achegaban a traer víveres e outros materiais, así como xente interesada en participar. Hai diferentes grupos e diferentes actividades, mesas, cadeiras, xente falando, comendo, ademais cunhas caixas improvisadas a modo de mesa están a facer novas pancartas que debuxan e decoran xuntos no chan. Fer, teño conmigo a Dani González, voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela. Que tal?
2: Hola, boa día, compañeiras.
1: Dani, cal foi a decisión que se tomou nesa asamblea?
2: Pois a decisión agora mesmo tomada pelas veciñas aquí acampadas é que o principal obxectivo desta asamblea é conseguir que esos dous decretos presentados perante o Congreso sexan aprobados e, evidentemente, se non se aproban, é posible que esta acampada sexa indefinida.
1: Iso quería preguntar, ata cando tedes previsto continuar coa acampada?
2: Habría que remitirnos de novo a esos obxectivos. Efectivamente, estamos agora mesmo na acampada elaborando obxectivos máis específicos, máis a medio ou longo prazo que nos permitan ir alén deses decretos como o primeiro paso, que xa teño comentado en outras entrevistas. Eses decretos serían un primeiro paso moi taimado e que chega tarde. E, claro, será ata a consecución deses obxectivos que durará a asamblea.
1: E se mañá se aproban eses decretos, mantredes acampada, cal é un pouco o plan?
2: As compañías agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probable que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que en principio...
1: Graciñas. Pois xa oíches, Fer, continuarán lutando.
0: Grazas, Xeni, por esa última hora e a decisión que tomaban en asamblea eses colectivos que agora mesmo acampan na Praza do Obradoiro de Santiago, que van estar moi pendentes do que aconteza mañá no Congreso dos Deputados con eses dous decretos. En calquera caso, non desbotan continuar coa acampada malia que saian adiante. Unha acampada que tamén está suscitando reaccións entre as forzas políticas galegas. A viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, dicía esta tarde que o seu partido apoia esta movilización.
3: Desde o BNG defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da ciudadanía deste país, e ademais queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movimentos sociais. En ese sentido que lle pedimos ao goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas.
0: Os nacionalistas que lle piden a Xunta de Rueda que escoite as movilizacións nunha liña similar, o deputado do PSDG, Julio Torrado, di que a mocidade, a cidadanía, ten todo o dereito a sair á rúa, máis por un motivo como é o da vivenda.
4: Neste caso, como noutros, teñen todo o dereito e ademais creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a cidadanía este atenta e preocupada como está, e por tanto non podo máis que agravar positivamente que a xente expresa o seu sentir, faltaría máis.
0: E dentro do Partido Popular non comparten esta visión. A secretaria xeral do PPDG asegura que a protesta na rúa e os campamentos nas prazas non van solucionar o problema da vivenda. En todo o caso, Paula Prado asegura que estas protestas están dirixidas contra o goberno de Pedro Sánchez.
5: Entre eles o BNG, que supoño que estará axudando ali na construcción deste campamento que ten montado ali debaixo do seu despacho a alcaldesa de Santiago. Mire, é absolutamente lexítima a preocupación da xente nova pola vivenda. É certo que hai un problema de vivenda, non imos negar, pero non se vai resolver con algaradas ni con campamentos en prazas de concellos.
0: Isto é o que opinan os distintos partidos políticos sobre esta crise de vivenda. Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Es que atrancas e barrancas, os socios do goberno progresista conseguiron aprobar non un, senón dous decretos para tallar o drama da vivenda que levou o primeiro. primeiro posto da Xenda Pública o escandaloso desafunzamento de Mari Carmen de Madrid. Seguindo a súa tradición propia deste goberno progresista, para que imos presentar unha medida que é boa para a xente e nos pode rendir electoralmente como se fóramos socios e nos leváramos ben, podendo presentala como se fóramos competidores e nos leváramos mal. Ainda que de todas as cousas chuscas que vimos esta semana co asunto da vivenda das acampadas, poucas tan rechamantes como a do presidente Rueda, que dixo que o dos decretos de pouco iba a servir, que a culpa era de Sánchez porque levaba 8 anos de goberno e non fixeron nada, e que o que había que facer era construir, construir e construir. E para que quedara claro, alá se foi a Santiago de Compostela a entregar en man a chave de 28 vivendas públicas feitas pola Xunta de Galicia. As primeiras desde o ano 2009, si escoitaron ben, desde o ano 2009, case 20 anos sin vivenda pública en Compostela. Non sei que chama máis a atención, si os 8 anos de Pedro Sánchez sen facer nada, ou os 18 anos sen construir nada do presidente que nos di que hai que construir, construir e construir. A non ser que nesto da vivenda o presidente Rueda este de comentarista e non de presidente, que todo pode ser.
0: Son as 7:00 da tarde, imos facer unha pequena pausa e á volta falamos da situación da infancia e tamén do colectivo dos maiores.
7: Radio Galicia, Cadena Ser. O plan que chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura la Montagne. E os pratos, Luchinho Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa. Colabora 50 anos de España en liberdade. Goberno de España, no seu compromiso pola identidade cultural e a lingua de Galicia. O plan que chega ás pistas de baile.
8: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada. Y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
9: O domingo 25 de outubro é o día en que Santiago se viste de curto. E Rúas de Compostela fan brillar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. E tú non podes faltar. Inscríbete en elcorreogallego.es.
10: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Valiluz te ofrecen el avance del hoy por hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
11: El momento perfecto no existe, pero nada se le parece bastante.
12: Mejora ya tu inglés con el Centro Británico para viajar, trabajar o certificar tu nivel con Cambridge. En modalidad presencial o telepresencial, tú eliges.
11: El Centro Británico, you belong.
13: Láser.

0: Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano. Subiu 3 puntos e sitúase no 19%, con máis de 25.000 menores en situación de vulnerabilidade. O dato dábao a coñecer hoxe a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Saudamos a súa presidenta, Mónica Viqueira. Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade segue unha evolución diferente a do resto do Estado. A que se pode deber este comportamento?
1: Bueno, a verdade é que é difícil de descifrar, non? Pero, bueno, temos en este informe sí que notamos un repaso, non? A esas familias que están moi próximas do limiar da pobreza. Conclusión, pois o 7,2% da infancia galega, pois máis de 25.000 nenas e nenos están agora mesmo pois a 3 puntos de limiar da pobreza, non? Isto xa o ano pasado, nos datos do ano pasado, nos chamaba a atención, polo contrario, porque baixara, non? O que estamos vendo é que hai unha bolsa de población importante que se sitúa aí e que fai que pequenos imprevistos ou cambios baixen a esta bolsa de xa de familias, non, que se consideran en arope.
0: Que significa, explícanos, que un menor esté en risco de pobreza, que non se pode alimentar ben, que non pode acceder a recursos educativos? Como se traduce isto?
1: Bueno, a tasa arope é un indicador que, ademais de, non, de vixiar ou digamos analizar o que ten que ver con pobreza económica, bota tamén, digamos, que o protagonismo a que a falta de recursos e oportunidades, non, que limitan o benestar e o desenvolvemento da infancia. Arope traballa con tres indicadores. Pois por poñer un exemplo, que creo que pode ser gráfico para que se entenda. Un deles é a carencia material severa. Neste indicador existen 9 ítems, pois por poñer un exemplo tamén, se unha familia pode disfrutar dunha semana de vacacións ao ano, se unha familia pode acceder a unha comida de carne, polo ou pescado unha vez por semana, se ten capacidade de afrontar pois imprevistos, non, que teñen que ver coa súa economía. Entón, estas son unha serie de ítems dos cales se cumples 4 estarías, digamos, en arope tamén. Isto que nos indica, bueno, que va máis alá de a pobreza, obviamente tamén na nosa comunidade, desas familias, non, que están o que identificamos calquera por unha persoa, non, pois en dificultades. A pobreza nos rodea e estamos rodeados de persoas con dificultades, non, con nenos e nenas e familias en vulnerabilidade.
0: Segundo este criterio, relacionando con un tema tan de actualidade como é a vivenda, ten podemos concluir que as dificultades das familias para pagar un aluguer, para acceder a un fogar, pois tamén influen nesta taxa.
1: Sí, evidentemente non sempre que falamos de pobreza e de medidas, sempre temos unha especial mención para dous cuestións básicas que son o emprego e a vivenda. Se as familias con fillos a cargo non dispoñen, digamos, de plans que prioricen, non o plans de emprego que digamos que prioricen estes perfis para que as nenas e nenos podan estar ben cuidados, temos un problema. O mesmo nos pasa coa aluguer, non hai moito que dicir, non temos o país mobilizado porque estamos chegando pues a uns niveis que non se poden soportar e que a familia media xa non está podendo afrontar, non?
0: E diante destes datos relativos á pobreza e exclusión infantil, as administracións poden facer máis?
1: Dende logo que sí, ten que haber máis vontade política, ¿no? Por esa banda, sabemos que todas aquelas cuestións que teñen que ver con mudar políticas ou facer incidencia política, que o que tratamos nos, son lentas, pero sí que hai pasos que se poden dar, pois por sin ir máis lexos, ¿no? Pois mellorar o acceso a renda garantida de cidadanía. Nos proponemos ampliar a cobertura desta prestación para que poida chegar pois a máis familias con nenas e nenos que se atopan pois en situación de vulnerabilidade, non? Proponemos que se modifique a Lei de Inclusión Social de Galicia para que permita, non, esta ampliación de cobertura, pero tamén para que se rebaixen os trámites administrativos, que moitas veces son demasiados palos nas rodas para chegar a unha prestación e a xente non acaba de ver a luz, non, cando se pon a tramitar cuestións que bueno, que son complicadas, que moitas veces tens que facelo sempre a través de sede electrónica. Bueno, temos que ter tamén pois máis ollo, non, con estas cuestións dos trámites.
0: Mónica Viqueira, presidenta da Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia, graciñas por explicarnos, por axudarnos a entender estes datos, por estar con nos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Grazas a vos, un saúdo.
0: Da infancia falamos agora dos colectivos de maioridade porque os pensionistas reclaman máis prazas públicas de residencias e tamén pensións dignas, suficientes e solidarias. Este ano saíron a rúa, esta maña fixerono en Santiago, clamando tamén polo dereito á vivenda. Lara Capelo.
2: Mari Carmen, as almoitas e de todas as cidades. Trátase dun problema transversal e por iso os pensionistas incluen nas súas principais reivindicacións. Este ano saen a rúa indignados e tamén esperanzados. Por fin din, a sociedade despertou, especialmente os mozos.
3: A vivenda digna, pensións dignas, outros salarios. As movilizacións emocioname, estou moi contenta, porque se non faz reivindicacións, nunca na puta vida se consigueu nada.
4: Me alegré tanto cuando vi que la gente se tiraba a la calle de la manera en la que se tiró, que lloré de alegría. La juventud estaba dormida.
5: Se tiene que mover, se tiene que mover.
2: También ponen el foco en el deterioro de los servicios públicos. O colectivo arremete contra las políticas sanitarias de Asunta y contra o seu modelo de atención a dependencia que privatiza bien la gestión de estas infraestructuras.
6: Asunta había construido 25 centros con dinero público, pero luego la gestión vaya a ser privada, ¿no?
7: Y eso es un coste inasumible para muchas familias.
6: Y están aumentando las listas de espera y
7: 20, 15 días para atención primaria y en algunos casos sabemos que las personas mayores que tienen que atenderse en el momento, ¿no?
2: Esta mañá trasladaron as súas peticións os grupos parlamentarios do BNG e do PSDG, non o do PP, que se negou a recibilos e por iso dedicaronlle unha forte pitada.
0: Grazas, Lara. Imos pechando con música, coa música de Silé, que será un dos protagonistas do Plan G a festa esta noite a partir das 9 na Sala Capitol de Santiago. Ademais de Silé estarán tamén os DJs Gato Reif e Luchiño. Así llegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.

0: Pedro Sánchez fai un chamamento dende Galicia para sacar adiante os decretos coas medidas de vivenda. Boa tarde, o presidente do goberno reclama aos grupos parlamentarios altura de miras para convalidar os decretos que permitirían prorrogar os contratos de alugueiro ata decembro de 2028, paralizar os desafizamentos ata 2030 ou prohibir que os fondos Boitre adquiran inmobles. Durante a inauguración do Foro da Toxa no Concello do Grove, Pedro Sánchez pedía deixar de lado as ideoloxías. É unha cuestión, dicía, de humanidade.
1: E, por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: O presidente da Xunta avanzaba que non hai moita disposición nas filas populares para respaldar eses decretos. Alfonso Rueda acusa o executivo de Sánchez de querer sacarlos adiante a contrarreloxo, deixando a un lado a seguridade xurídica que precisan, di, os propietarios. O presidente galego cree que neste asunto tan relevante como é a regulación das políticas de vivenda, o goberno está legislando con presa. E considera que van a ter eses dous decretos efectos moi prexudiciais para o mercado do alugueiro.
2: Lo que estamos vivendo ahora mismo con decretos contra reloj, el presidente do goberno dixo, pero unha inseguridade jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo, que se contradicen entre sí, que aportan una enorme inseguridad jurídica y que no sabemos muy bien en qué va a acabar su aprobación. Sus efectos es fácil aventurarlos.
0: Ha esperado que aconteza mañana esa votación no Congreso a primera hora da tarde. A movilización social a prol dunha vivenda digna vai a máis na nosa comunidade. Pro sábado convócanse novas concentracións en diversas cidades. En Santiago continúa a acampada fronte ao Concello. Xeri Villaverde.
3: A acampada que continúa, este será o segundo noite que pasarán no Praza do Obradoiro despois da asamblea que tiveron esta tarde. Seguirán moi pendentes do que acontecerá mañá se finalmente se aproben eses novos decretos. En todo caso, aínda que se hayan adiante, non descartan seguir acampados. Daniel González, é o voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela.
4: As compañías agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probable que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que, en principio...
0: Dos tribunais, os cambios que se produciron hai uns meses na sala do contencioso do Superior de Galicia que se encarga de resolver os recursos sobre os proxectos eólicos comezan xa a notarse. Hoxe coñecemos dúas resolucións que supoñen un cambio de criterio e que desbloquean dos parques.
3: Unha banda, o Tribunal Superior de Justiza de Galicia avala o Parque Eólico Bustelo e rexeita o recurso dunha asociación ecologista, aplica a doutrina do Supremo e conclúe que non houve fraccionamento do proxecto ni intención fraudulenta nas autorizacións previas deste parque. En outro auto, denega a suspensión das autorizacións administrativas e da declaración de utilidade pública do Parque Cotomuíño. Dúas decisións adotadas pola sección segunda que avalan os informes de impacto ambiental realizados pola Xunta.
0: E a nosa comunidade en a segunda de toda España na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano, subiu 3 puntos e situase no 19%, con máis de 60.000 menores en risco de vulnerabilidade. O dato daba a coñecer hoxe a plataforma de organizacións de infancia de Galicia. A súa presidenta, Mónica Viqueira, sinalaba en la ventana de Galicia que tanto o emprego como o acceso á vivenda son dous factores fundamentais.
5: Sempre temos unha especial mención para dous cuestións básicas que son o emprego e a vivenda. Se as familias con fillos a cargo non dispoñen, digamos, de plans que prioricen non o plans de emprego que digamos que prioricen estes perfis para que as nenas e nenos podan estar ben cuidados, temos un problema. O mesmo nos pasa coa aluguer, non hai moito que dicir, non?
0: Chegamos así, ás 8:30 será.